0: Радио Самуи.
1: Оливия Родриго.
2: Hey, this is Justin Bieber.
0: Radio Samui.
3: This is Taylor Swift.
0: On Radio Samui.